0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Veći broj vozila i danas očekujemo na putevima koje vode ka graničnim prijelazima, gde se tokom dana može računati na povremeno duže zadržavanje usled povećanog tranzita kroz našu zemlju. Vozači danas očekuju promenljive vremenske prilike sa mogućim padavinama i u tim područjima treba računati na mokre, klizave kolovoze, smanjenu vidljivost i sporiju vožnju. Usporenije se prolazi i u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na delu autoputa broj 5 od danas do 26. jula izvodit će se radovi na kružnim tokovima i razdelnim ostrvima na petlji Vrba. U zoni radova u dužini od 100 metara za saobraćaj će biti zatvorena desna saobraćajna traka, dok će saobraćaj biti preusmeren i odvijat će se levom trakom. Također na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka Banja u oba smera do 22. jula izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza i bit će zatvoren po jedan kanal naplatne stanice, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim kanalima. Danas u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na mašinskom krpljenju udarnih rupa na deonici Tomaševac-Uzdin. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati na izmeničenim propuštanjem vozila. Do 10. jula tokom svetlog dela dana izvode se radovi na pranju leve cevi tunela Predejane na delu autoputa između petlje Grdelice i petlje Predejane u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena vozna saobraćajna traka, saobraćaj se odvija preticanom. Na autoputu Miloš Veliki na deonici Ubo-Brenovac na oko 3 km pre naplatne stanice Obrenovac u smeru ka Novom Beogradu za saobraćaj je zatvorena vozna saobraćajna traka zbog radova na dilataciji na mostu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prijelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prijelazima Gradina i Preševo i danas treba računati na povremeno duža zadržavanja u prosjeku od 30 do 60 minuta. Na put krećite odmorni, prilagodite brzinu uslovima na putu, na vreme se informišite o stanju na graničnim prijelazima i deonicama na kojima se izvode radovi, jer upravo na tim mestima tokom letnje sezone najčešće dolazi do usporene vožnje i formiranja kolona. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo sređen i ugodan put.
1: Tim radio. Tim radio.

Danas je 8. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 8. jula 70. godine Rimljani su u judejskom ratu osvojili i razrušili Jerusalim. Od ruševina je ostao samo zapadni zid velikog jevrejskog hrama, koji se danas naziva Zid plača i predstavlja najsvetije mesto za Jevreje. Na današnji dan 1497. godine portugalski moreplovac Vasco da Gama isplovio je iz Lisabona na prvo putovanje na kojem je otkrio morski put za Indiju oko rta Dobre Nade, najjužnije tačke afričkog kontinenta. 8. jula 1709. godine ruska vojska pod komandom cara Petra Velikog pobedila je u bici kod Poltave na teritoriji današnje Ukrajine trupe švedskog kralja Karla XII. Bitka je okončana potpunim uništenjem švedske vojske. Ovim porazom je Švedska trajno izgubila status velike evropske sile, dok je Rusija zauzela njeno mesto. 8. jula 1875. godine rođen je Archibald Rice, švajcarski kriminolog i veliki prijatelj srpskog naroda. Istakao se kao kriminolog radom na istraživanju zločina nad srpskim stanovništvom u vreme Prvog svetskog rata. Zavoleo je srpskog vojnika, seljaka i srpski narod i do kraja života ostao u Srbiji. Unapredio je rad policije posle rata i napisao brojne radove iz svoje struke. Kao svoje posmrtno zaveštanje srpskom narodu ostavio je neobjavljen rukopis knjige Čujte Srbi. 8. jula 1894. godine rođen je ruski fizičar Pjotr Leonidović Kapica. Od 1935. godine direktor Instituta za fiziku Sovjetske akademije nauka u Moskvi, a od 1955. glavni organizator programa veštačkih zemljenih satelita Sputnik. Najpoznatiji njegovi radovi su iz područja magnetizma i fizike niskih temperatura. Dobitnik je Nobelove nagrade za fiziku 1978. godine. Na današnji dan 1920. godine gradu Šapcu je svečano uručeno francusko odlikovanje Ratni krst za heroizam i stradanje njegovog stanovništva u Prvom svetskom ratu. 8. jula 1956. godine u Beogradu je emitovan prvi eksperimentalni TV prenos povodom proslave 100-godišnjice rođenja Nikola Tesle. Program iz privremenog studija u Institutu Nikola Tesla građani su pratili na 40-ak prijemnika smeštenih u izlozima prodavnica u raznim delovima grada. 8. jula 1967. godine umrla je britanska pozorišna i filmska glumica Vivien Leigh. Svetsku slavu stekla je ulogom Scarlett O'Hara u američkom filmu Prohujelo s vihorom, za koju je nagrađena Oscarom. Drugi Oscar dobila je za ulogu u filmu Tramvaj nazvan želja. Na današnji dan 2011. godine u svemir je iz Cape Canaverala posljednji put lansiran šatl Atlantis na posljednju misiju jednog svemirskog šatla. Ovaj tip letelice je bio zamišljen kao svemirski kamion za dostavu opreme, ali je izgubio svrhu kada je formiran projekat Međunarodne svemirske stanice. Oprema se dostavlja ruskim kapsulama Soyuz. 8. jula 2015. godine Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije usvojio rezoluciju Velike Britanije povodom 20-godišnjice zločina u Srebrenici, pošto je Rusija kao stalna članica uložila veto.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Veći broj vozila i danas očekujemo na putevima koje vode ka graničnim prijelazima, gde se tokom dana može računati na povremeno duže zadržavanje usled pojačanog tranzita kroz našu zemlju. Vozači danas očekuju promenljive vremenske prilike sa mogućim padavinama i u tim područjima treba računati na mokre, klizave kolovoze, smanjenu vidljivost i sporiju vožnju. Usporenije se prolazi i u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na delu autoputa broj 5 od danas do 26. jula izvodit će se radovi na kružnim tokovima i razdelnim ostrvima na petlji Vrba. U zoni radova u dužini od 100 metara za saobraćaj će biti zatvorena desna saobraćajna traka, dok će saobraćaj biti preusmeren i odvijat će se levom trakom. Također na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka Banja u oba smera do 22. jula izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza i bit će zatvoren po jedan kanal naplatne stanice, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim kanalima. Danas u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na mašinskom krpljenju udarnih rupa na deonici Tomaševac-Uzdin. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati na izmeničenim propuštanjem vozila. Do 10. jula tokom svetlog dela dana izvode se radovi na pranju leve cevi tunela Predejane na delu autoputa između petlje Gardelice i petlja Predejane u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena vozna saobraćajna traka, saobraćaj se odvija preticanom. Na autoputu Miloš Veliki na deonici Ub-Obrenovac na oko 3 km pre naplatne stanice Obrenovac u smeru ka Novom Beogradu za saobraćaj je zatvorena vozna saobraćajna traka zbog radova na dilataciji na mostu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prijelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prijelazima Gradina i Preševo i danas treba računati na povremeno duža zadržavanja u prosjeku od 30 do 60 minuta. Na put krećite odmorni i prilagodite brzinu uslovima na putu, na vreme se informišite o stanju na graničnim prijelazima i deonicama na kojima se izvode radovi, jer upravo na tim mestima tokom letnje sezone najčešće dolazi do usporene vožnje i formiranja kolona. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo sređen i ugodan put.
4: Dobro jutro, želim vam Tim Radio.